Luke vai tanima vesi tata jon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Na fili e foha si i pe kui kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.